U emisiji Album sedmice predstavljamo debi album Boston, istoimene američke grupe Boston, objavljen 25. augusta 1976. godine.

U emisiji Album sedmice predstavljamo debi album Boston, istoimene američke grupe Boston, objavljen 25. augusta 1976. godine. Nakon što su Tom Scholz i pjevač Brad Epley okončali snimanje, tonske snimke su Tom i njegova supruga Cindy poslali na adrese svih izdavačkih kuća do čijih su adresa mogli doći. Odbijenicu su dobili od svih najznačajnijih diskografskih

0: Album sedmice BH Radija 1.
1: Album Boston opisan je kao jedan od najsloženijih u povijesti muzike. Vjerovali ili ne, ukupni troškovi snimanja iznosili su samo nekoliko hiljada dolara u vrijeme kada su drugi bendovi trošili po nekoliko stotina hiljada dolara za isti posao. Muzički stil albuma Boston najčešće se opisuje terminom Boston zvuk, što je originalan zvuk koji je nastao kao rezultat Scholzove ljubavi spram klasične muzike i teškog zvuka gitara sastava Kings i Yardbirds. Treća i četvrta pjesma na albumu Boston su Hitch a Ride i Something About You.

U emisiji Album sedmice predstavljamo debi album Boston, istoimene američke grupe Boston, objavljen 25. augusta 1976. godine. Tom Scholz nije bio siguran u uspjeh albuma Boston, pa je odlučio da u slučaju njegove propasti napusti muziku i nastavi raditi kao inženjer u Polaroidu. Mjesta za optimizam i nije bilo previše. Disko je 1976. godine bio u ekspanziji. Kada je za samo dva mjeseca album Boston prodan u zlatnom tiražu, Scholzov pesimizam je splasnuo. Do januara iduće 1977. godine to je iznosilo 2 miliona kopija. Samo u Americi album Boston prodan je u 17 miliona kopija, dok je to u ostatku svijeta iznosilo 25 miliona prodanih kopija. Tom Scholz je preko noći shvatio da je važan dio muzičkog biznisa, priznao je novinaru magazina Rolling Stone. Prvi vijenac grupe Boston se na tržištu pojavio u augustu 1976. godine i za kratko je vrijeme postao jedan od najprodavanijih debi albuma svih vremena. Do novembra 2003. godine samo u Americi je prodano 20 miliona kopija albuma Boston. Boston je drugi najprodavaniji debi album svih vremena u Americi nakon Appetite for Destruction grupe Guns N' Roses. Kritičari su bili blagonakloni prema albumu, naglasivši da grupa Boston majstorski povezuje teške gitarske rifove sa sofisticiranim progresivnim temama. Boston su preko noći postali konkurencija Peteru Framptonu, Fleetwood Macu i Stevieu Wonderu. Album Boston zatvara pjesma Let Me Take You Home Tonight.

U emisiji Album sedmice predstavili smo The Bee Boston, istoimene američke grupe Boston iz 1976. godine. Emisiju zatvaramo pjesmom A Man I'll Never Been sa drugog albuma grupe Boston kao posveta pjevaču Bradu Depleyu, koji je 9. marta 2007. godine izvršio samoubistvo.

0: mijenjati u odabiru sortimenata za svoja pšenična polja u narednom proizvodnom ciklusu.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.
0: Nakon ovog priloga dodajemo još nekoliko podataka koje su saopštili iz Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske. Prosječan prinos pšenice u ovom entitetu kreće se oko 6,5 tona po hektaru, a kvalitet je odličan. Pšenica je u Republici Srpskoj zasijana na više od 43.000 hektara, odnosno oko 20% više nego lani, a očekivana proizvodnja je oko 280.000 tona. Za podsticaj je prijavljeno više od 28.000 hektara, za oko 6.000 više nego lani. U toku su terenske kontrole, a planirano je da podsticaji budu isplaćeni ove ili naredne sedmice.

U memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu danas će biti klanjana kolektivna dženaza za pet bošnjačkih žrtava ubijenih 1992. godine na području Prijedora i Sanskog mosta. Među njima su najmlađi Jazmir Hajrudin, koji je imao 24 godine, i najstariji Hase Omić, ubijen u 74. godini života. Dženazu će predvoditi Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. U Bosni i Hercegovini danas počinju prva instant plaćanja. Sistem u početnoj fazi omogućava međubankarske transfere unutar zemlje do 5000 maraka, dok plate i penzije još nisu obuhvaćene. Guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović istakla je da je riječ o najvećoj modernizaciji platnog prometa od 2001. godine, jer novac između računa sada može biti prebačen za svega nekoliko sekundi, 24 sata dnevno. Zbog sanacije kvara na glavnom cjevovodu s rezervoara Mojmilo, veliki dio Sarajeva danas ima otežano vodosnabdjevanje. Iz vodovoda upozoravaju da bi pojedina naselja mogla ostati bez vode, posebno na višim kotama, a normalizacija se očekuje nakon završetka radova. Fudbaleri Španije po drugi put u historiji osvojili su naslov prvaka svijeta. U finalu mundijala u SAD, u Kanadi i Meksiku, nakon produžetaka, savladali su Argentinu 1-0. Pobjednički gol postigao je Ferran Torres u 106. minuti. Crvena furija tako je nakon titule iz 2010. godine ponovo objedinila evropsku i svjetsku krunu. Danas u Bosni umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 26, a dnevna od 23 do 37 stepeni.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 20. juli 2026. godine. Na današnji dan 1304. godine rođen je italijanski pisac Francesco Petrarca. Smatra se posljednjim pjesnikom srednjeg vijeka i prvim individualistom u evropskoj poeziji. U francuskom gradu Avignonu, gdje je dugo živio, sreo je lijepu Lauru, koju je posvetio zbornik od 366 soneta, kancona i madrigala, poznat kao kancionier. Bavio se i poviješću i filozofijom i iz tog opusa se ističe ep Afrika, u kojem je opisao drugi punski rat. Italijanska flota je u austrijsko-pruskom ratu

u koji je Rim ušao na strani Berlina kako bi oslobodio Veneciju i zagospodario Jadranskim morem, 20. jula 1866. godine teško poražena u bici kod ostrva Vis od brojčano slabijih austrijskih pomorskih snaga. Bitka kod Visa je jedina pobjeda austrijske, kasnije austro-ugarske flote u 19. i 20. vijeku. Svi drugi ratni okršaji na moru monarhije Habsburga u tom periodu završeni su porazom. Narodna banja ili javno kupalište na Benbaši u Sarajevu otvoreno je na današnji dan 1902. godine. Rijeku Miljacku je tu nekad premošćivala ćuprija od jarećih mijehova koju je sagradio Omer Paša Latas. Zatim drveni most koji je sagrađen 1793. godine, koji je služio za vađenje drvenih balvana koji su spuštani u Miljacku i tako transportirani do grada. Dolaskom Austro-Ugarske na ovom dijelu sagrađeno je kupalište Darive još 1884. godine, a gradnjom ceste prema Kozjoj ćupriji probijen je današnji tunel i sagrađena Narodna banja koja je otvorena na današnji dan. 20. jula 1919. godine rođen je Sir Edmund Percival Hillary, novozelandski alpinista i istraživač, prvi osvajač Monteveresta. Najviši vrh svijeta osvojio je 29. maja 1953. kao član britanske ekspedicije zajedno sa Tenzingom Norgajem, pripadnikom nepalskog naroda Šerpa. Avanturističkog duha, Hillary je 1958. predvodio i ekspediciju koja je pola vijeka poslije legendarne trke između Amundsena i Scotta stigla na Južni pol, a 1977. istraživao je indijsku rijeku Gang od ušća do izvora. Osim Monteveresta, između 1956. i 1965. osvojio je još 10 himalajskih vrhova. 20. jula 1924. godine u Parizu je utemeljena Svjetska šahovska organizacija. Osim organiziranja svjetskog prvenstva u šahu i šahovske olimpijade, određuje i pravila šaha, redovito objavljuje knjige najboljih, najtežih šahovskih problema, takozvane FIDE albume, dodjeljuje titule FIDE majstora, međunarodnog majstora, međunarodnog velemajstora, ženske verzije tih titula, neke organizacijske titule kao međunarodni arbitar i majstorske i velemajstorske titule u rješavanju i stvaranju studija. Na današnji dan 1937. godine umro je italijanski elektroinženjer i pronalazač Guglielmo Marconi, jedan od pionira bežične telegrafije koji je 1909. podijelio Nobelovu nagradu za fiziku s njemačkim naučnikom Karlom Ferdinandom Braunom. Uspio je 1901. prvi predati bežični signal preko Atlantskog okeana. Jedno vrijeme je smatran pronalazačem radija, ali mu je presudom Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država oduzet patent, jer je Nikola Tesla već patentirao pronalazak u Federalnom birou SAD-a za patente. Američki kosmonaut Neil Armstrong postao je 20. jula 1969. godine prvi čovjek koji je stupio na mjesec, izjavivši po izlasku iz lunarnog modula ORAO: "Ovo je mali korak za čovjeka, ali veliki za čovječanstvo." Na mjesec je potom kročio Edwin Aldrin, a Michael Collins je dotle kružio oko mjeseca u svemirskom brodu Apollo 11, čekajući njihov povratak. Na današnji dan 2006. godine umro je bosansko-hercegovački reditelj Benjamin Filipović. Diplomirao je filmsku režiju na Filmskoj akademiji u Pragu, a diplomski film Plus minus jedan donio mu je specijalnu nagradu žirija na studentskom natjecanju u Karlovim Varima. Režirao je igrane filmove Praznik u Sarajevu, Mizaldo i Dobro uštivani mrtvaci, kao i neke epizode Top liste nadrealista za televiziju Sarajevo.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
3: Osnovima. Carl Gustav Jung, rođen 26. jula 1875. umro 6. juna 1961. godine. Snovi su neizrečena pisma duše. Isidora Sekulić, rođena 16. februara 1877. umrla 5. aprila 1958. godine. Snovi su pogledi srca u vremena koja nisu došla.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 20. jul. 63. godine pjesma Surf City, Jane Dean, počela je dvonedeljni boravak na vrhu liste Billboard Hot 100. Pjesmu je napisao Brian Wilson iz grupe Beach Boys, jedini singl kalifornijskog dvojca koji je dostigao prvo mjesto na američkoj listi. 1979. Electric Light Orchestra su u Americi objavili singl Don't Bring Me Down, najveći hit njihove karijere. Elo su kupili reklame u nekoliko stručnih novina posvećujući objavljivanje pjesme Don't Bring Me Down NASA svemirskoj stanici Skylab, koja je ponovo ušla u zemljenu atmosferu iznad Australije i Indijskog okeana 11. jula. 1983. Duran Duran su glavne zvijezde dobrotvornog koncerta u pozorištu Dominion u Londonu, kojem prisustuju princ Charles i princeza Diana. Muzički kalendar. Crkvene grupe u Srednjoj Americi tvrde da fotografije pjevačice Britney Spears objavljene u časopisu Rolling Stone podstiču dječju pornografiju. Fotke prikazuju Britney bez mnogo odjeće u svojoj spavačoj sobi. 2016. reperi koji vole travu, Wiz Khalifa i Snoop Dogg započinju svoju turneju High Road nastupom u West Palm Beach u Florida. Khalifa kaže, to je zajednički nastup, it's a joint performance. 2005. 20. jula B92 objavio osmi studijski album Ramba Amadeusa pod nazivom Oprem dobro. Neke od zapaženih tema su diktukava, komedija, tragedija, drama, predrasude i još jedno vruće pivo.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

20. jula katolici slave Svetog Iliju Tižbica ili Ilindan. Kod Bošnjaka ovaj praznik se naziva Aliđun, a oni ga slave kao i pravoslavci 2. avgusta. Svetkovanje i slavljenje Svetog Ilije, Svetog Vida i Svetog Mihovila potiče iz perioda dvovjerja, kada su njihova štovanja zamijenila slavenskog boga Peruna. Originalno se 20. jula obilježava Perunova svetkovina. Ilindan se češće slavi kod Hrvata u Bosni i Hercegovini nego kod Hrvata u Hrvatskoj. Hrvati u Bosni i Hercegovini slave ga kao zaštitnika Bosne i Hercegovine. Korijeni tog vjerovanja sežu iz vremena kada je biskup fra Pavao Dragićević tražio od Svete Stolice da se Sveti Ilija slavi kao zaštitnik Bosanskog kraljevstva. Sveta Stolica udovoljila je njegovom zahtjevu dokumentom od 26. avgusta 1752. godine. Prema mišljenju biskupa monsignora doktora Mile Bogovića, razlog papinskog odobrenja je taj što Svetog Iliju štuju i pravoslavci i muslimani. U katoličkoj crkvi se 20. jula slavi i Sveta Margareta ili Margarita. Na istoku je poznata i kao Sveta Marina, djevica mučenica iz Antiohije. Rodila se u 3. vijeku u gradu Antiohiji u današnjoj Turskoj. Prema svjedočanstvima savremenika bila je izrazito lijepa djevojka. Margaritin je otac bio ugledni mnogobožački sveštenik. Odrekao se kćerke kada je saznao da je hrišćanka. Kao dijete je mučena i potom pogubljena 304. godine. Nad njenim je grobom kasnije izgrađena

0: Na crkva. Ubraja se među 14 svetih pomoćnika, a ukazala se i po predanjima Svetoj Jovanki Orlejanki. Slikari obično prikazuju Svetu Margaretu okruženu velikom svjetlošću. U jednoj ruci drži krst, a u drugoj lanac kojim je privezala ljutog zmaja koga gazi nogama. Zaštitnica je trudnica, dadilja, žena, umirujućih, prognanika, lažno optuženih, seljaka, mučenika, te mnogih naselja, udruženja, crkava i kapela širom svijeta. Sveta mučenica Nedelja, poznata i kao Sveta Nedeljka ili Kirijaki, bila je hrišćanska svetiteljka iz 3. vijeka, veoma poštovana u pravoslavnoj i istočnoj katoličkoj crkvi. Rođena je u Maloj Aziji, u pobožnoj hrišćanskoj porodici za vrijeme cara Dioklecijana. Ime je dobila po danu kada je rođena, Nedjelji, što na grčkom jeziku glasi Kirijaki i znači gospodnja. Još od djetinjstva pokazala je pobožnost i vjernost Hristu. Kada je porasla, odbila je da se uda za neznabošca i hrabro ispovijedala svoju vjeru. Zbog toga je bila uhapšena i izložena mnogim mukama. Prema predanju, Bog joj je dao snagu i iscjeljenje tokom mučenja. Na kraju je iscrpljena i oslabljena, preminula u zatvoru i time postala mučenica za Hrista. Sveta Nedelja se u pravoslavnoj crkvi praznuje 7. jula po starom, odnosno 20. jula po novom kalendaru. Smatra se zaštitnicom žena, porodice, zdravlja i poštenja. Vjernici joj se mole za snagu u trpljenju i za pomoć u nevoljama, naročito prilikom bolesti. Ovaj praznik se posebno poštuje u Srbiji, Makedoniji, Bugarskoj i Grčkoj. U narodu se vjeruje da se na taj dan ne smije raditi, posebno žene izbjegavaju kućne poslove. U mnogim crkvama tog dana se osvještava voda i čita molitva za zdravlje i iscjeljenje.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: 2. jula odvijat će se program naslovljen Od fantazije do Florence. Posljednji koncert 24. jula omogućit će publici da upozna alpski rok i mali dio repertoara za ovaj instrument. Ovaj put, s obzirom na različite satnice, posjetioci će srećom moći večeras prisustvovati oba koncerta. Večer barokne muzike održava se u crkvi Kraljice Svete Krunice i počinje u 19, a Talis festival u obližnoj sali Cvjetko Richman u 20 sati. Ulaz je slobodan. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern.
1: Posthumna izložba pejzaža Osoj i Prisoj slikara Erdoana Morankića bit će otvorena večeras u svečanom salonu Gradske vijećnice Sarajevo. Izložba predstavlja posljednje pejzaže iz umjetnikovog opusa i posvetu njegovom stvaralaštvu. Za posjetioce će biti otvorena do 31. jula. Erdoan Morankić poginuo je u februaru u Sarajevu u teškoj tramvajskoj nesreći kada je tramvaj iskočio iz šina i udario putnike na stajalištu. Fudbalska reprezentacija Španije po drugi je put u historiji osvojila naslov prvaka svijeta. U finalu svjetskog prvenstva održanog u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, Španci su nakon produžetaka savladali branitelja naslova Argentinu rezultatom 1-0. Pobjedonosni pogodak na stadionu u New Jerseyu postigao je Ferran Torres u 106. minuti. Nakon svjetske titule osvojene 2010. godine u Južnoj Africi, Crvena furija ponovo se popela na svjetski tron i objedinila evropsku i svjetsku krunu. Za Argentinu je ovo bio četvrti poraz u sedmom finalu svjetskih prvenstava.
2: Temperature zraka prema posljednjem mjerenju: Sarajevo i Zenica 17 stepeni, Banja Luka i Tuzla 18, Mostar 22, Neum 23 i Trebinje 24.
1: Danas u Bosni umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 23 do 37 stepeni. A na većini puteva u našoj zemlji jutro se saobraća bez većih ograničenja uz pojačan promet na pojedinim dionicama i graničnim prelazima, posebno na izlazu iz zemlje. Aktualna su upozorenja na radove i izmijenjen režim saobraćaja na više dionica, među kojima su autocesta A1, pravci Sarajevo-Lepenica, Golubinja-Nemila, te magistralne ceste Bradina-Mostar i Konjic-Jablanica.
2: Na kraju još jednom važnije vijesti. U memorialnom centru Kamičani u Kozarcu danas kolektivna dženaza za 5 žrtava zločina u Prijedoru i Sanskom mostu.
1: U Bosni i Hercegovini počinju prva instant plaćanja. BH Telekom ponovo odgodio odluku o telemahu.
2: Na Bliskom istoku nastavlja se razmjena napada između SAD-a i Irana.
1: Španija nakon produžetaka savladala Argentinu i postala svjetski prvak. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, speaker Aydin Koso, urednica emisije Emina Mujezinović.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Fudbalska reprezentacija Španije postala je novi prvak svijeta nakon što je u finalu svjetskog prvenstva na MetLife stadionu u New Jerseyu savladala Argentinu rezultatom 1-0 posle produžetaka. Nakon 90 minuta duela koji je pratilo nešto više od 80.000 navijača, heroj evropske selekcije bio je Ferran Torres, koji je postigao pogodak u 106. minutu te donio Španiji drugu titulu prvaka svijeta nakon one u Južnoj Africi 2010. Akciju je započeo Pedri, Pedro Poro uputio centar šut sa desne strane, a Nico Williams je glavom spustio loptu na volej Torresu, koji je zakucao pod prečku. Tenzije tokom i nakon susreta bile su vidljive, pa je Argentina od 90. minute igrala sa igračem manje nakon što je Enzo Fernandez dobio crveni karton. Sa posljednjim zviždukom sudije Slavka Vinčića na terenu je izbio fizički obračun, čiji je glavni akter bio frustrirani argentinski veznjak Leandro Paredes. Zbog divljanja i fizičkog napada na španske fudbalere, slovenački arbitar pokazao mu je crveni karton nakon završetka meča. Španija je zvanično objedinila titule evropskog i svjetskog šampiona, te na dominantan način potvrdila status fudbalske vele sile, preuzevši naslov Argentincima koji u finalu, zanimljivo je,

0: Za 110 minuta utakmice nisu uputili udarac u gol. Podsjetimo, Španci su primili svega jedan gol na turniru, a u grupnoj fazi su nakon uvodnog remija sa Zelenortskim ostrvima 0-0 pobjedili Saudijsku Arabiju i Urugvaj. Crvena furija je redom u nokaut fazi slavila protiv Austrije, Portugala, Belgije i Francuske, te sinoć Argentine. Gaučosi su u grupnoj fazi savladali Alžir, Austriju i Jordan, a u nokaut fazi padala su Zelenortska ostrva, Egipat, Švajcarska i Engleska, koja podsjećanja radi u meču za treće mjesto sa 6-4 savladala Francusku. Kapiten reprezentacije Španije Rodri proglašen je za najboljeg igrača svjetskog prvenstva, a najbolji strijelac sa 10 golova je napadač Francuske Kylian Mbappé. Za najboljeg golmana proglašen je čuvar mreže Španije Unai Simon. Iza nas je jedan od najkontroverznijih mundijala. Format od 48 reprezentacija ponuduje maratonske 104 utakmice. Ono po čemu je nas najviše interesovao jeste zbog učešća reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je ostvarila istorijski uspjeh plasirajući se u nokaut fazu, gdje podsjetimo eliminisana od domaćina Sjedinjenih Američkih Država. U grupnoj fazi izabranici selektora Sergeja Barbareza ostvarili su 4 boda, remizirali sa Kanadom, poraženi od Švajcarske, te savladali Katar. Turnir je donio mnoštvo uzbuđenja, nevjerovatnih statistika i nezaboravnih momenata. Debitovale su 4 selekcije, Curaçao, Jordan, Uzbekistan, te Zelenortska ostrva koja su stigla i do 16. finala. Norveška, predvođena Erlingom Haalandom, odigrala je turnir iz snova i stigla do četvrtfinala, gdje je poražena od Engleske sa 2-1 nakon produžetaka. U osmini finala prethodno su eliminisali Brazil. Najveće iznenađenje i šok svjetskog prvenstva bila je rana eliminacija Njemačke, ali i Hrvatske, Turske i Holandije. Svjetsko prvenstvo 2026. godine pratile su brojne vansportske i unutrašnje kontroverze, a najveći skandal izazvao je direktno političko uplitanje u disciplinske odluke FIFA. Slučaj poništenog crvenog kartona američkog fudbalera Folarina Baloguna iz meča sa Bosnom i Hercegovinom izazvao je oštre reakcije širom svijeta. Visoke cijene ulaznica za utakmice, pauze za osvježenje, te polusatno trajanje poluvremena u finalnom meču, ali i sablasno prisustvo predsjednika FIFA Gianija Infantina na skoro svim mečevima, nešto su po čemu ćemo još pamtiti ovaj mundijal. Posle 39 dana takmičenja planeta je dobila novog šampiona Španiju. Bosna je dobila uigranu reprezentaciju spremnu za nove izazove, a naredno svjetsko prvenstvo u fudbalu održat će se od 8. juna do 21. jula 2030. godine. Ovaj turnir ući će u istoriju kao prvi koji će se igrati na 3 kontinenta i u 6 različitih država, Maroku, Španiji, Portugalu, te Argentini, Paragvaju i Urugvaju, čime će se obilježiti 100-godišnjica od prvog mundijala održanog 1930. godine upravo u Urugvaju. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

0: U memorialnom centru Kamičani u Kozarcu danas će biti klanjana kolektivna dženaza za pet bošnjačkih žrtava ubijenih 1992. godine na području Prijedora i Sanskog mosta. Među njima su najmlađi Azmir Hajrudin, koji je imao 24 godine, i najstariji Hase Omić, ubijen u 74. godini života. Dženazu će predvoditi Reisul Lema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. U Bosni i Hercegovini danas počinju prva instant plaćanja. Sistem u početnoj fazi omogućava međubankarske transfere unutar zemlje do 5000 maraka, dok plate i penzije još nisu obuhvaćene. Guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović istakla je da je riječ o najvećoj modernizaciji platnog prometa od 2001. godine, jer novac između računa sada može biti prebačen za svega nekoliko sekundi, 24 sata dnevno. Zbog sanacije kvara na glavnom cjevovodu s rezervoara Mojmilo, veliki dio Sarajeva danas ima otežano vodosnabdijevanje. Iz vodovoda upozoravaju da bi pojedina naselja mogla ostati bez vode, posebno na višim kotama, a normalizacija se očekuje nakon završetka radova. Fudbaleri Španije po drugi put u historiji osvojili su naslov prvaka svijeta u finalu mundijala u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Nakon produžetaka savladali su Argentinu 1-0. Pobjednički gol postigao je Ferran Torres u 106. minuti. Crvena furija tako je nakon titule iz 2010. godine ponovo objedinila evropsku i svjetsku krunu. Temperature: Sarajevo 18 stepeni, Banja Luka, Tuzla i Zenica 19, Mostar i Trebinje 26 i Neum 28 stepeni. Danas u Bosni umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 26, a dnevna od 23 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

Muzika dana, BH Radija 1. U današnjoj muzici dana prisjetit ćemo se pjesme Bistra voda, sarajevske grupe Regina, koja je predstavljala Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu 2009. godine u Moskvi. Regina je sa ovom pjesmom ujedno ostvarila i treći najbolji plasman naše zemlje na takmičenju za Euroviziju, zauzevši 9. mjesto. Za muziku i tekst zaslužan je Aleksandar Čović, frontman i gitarista benda. Regina i pjesma Bistra voda su naša današnja muzika dana.

0: neće da krene.
1: Ljeto na BH Radio 1.
2: Svakoga ljeta temperature vazduha su sve toplije i toplije, ali Vrbas ostaje i dalje prijatno hladan. U gradskom dijelu Rijeke temperatura vode tokom najtoplijih dana najčešće se kreće između 15 i 20 stepeni Celzijusa, što zavisi od padavina, dotoka i rada hidroelektrane uzvodno. Upravo zato rijeka Vrbas mnogima predstavlja pravo osvježenje tokom vrelih ljetnih dana. Možda je upravo u tome posebnost Vrbasa. On istovremeno pruža adrenalin i mir. Okuplja i sportiste i ribolovce, ali i kupače i šetače. Čuva tradiciju dajak čamca i skokova sa mosta, ali nas i podsjeća koliko je važno da sačuvamo našu rijeku. Hvala vam što ste bili uz nas. Do narednog druženja, uživajte u ljetu.
3: Provedimo ljeto zajedno.

Nakon Zane u nastavku brišemo granice između žanrova i slušamo hitove koji su dobili novu sofisticiranu dimenziju zahvaljujući bogatim aranžmanima simfonijskog orkestra. Freestyler, rock a microphone, straight from the top of my dome. Freestyler, rock a microphone, carry on with the freestyler.

0: 12 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Dragana Papas.
1: Dobar dan. U memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu danas kolektivna dženaza za pet žrtava zločina u Prijedoru i Sanskom mostu. U Bosni i Hercegovini počinju prva instant plaćanja. Nastavljeno američko bombardovanje Irana. Teheran uzvraća napadima na

Maldivske države. U Bosni danas oblačno, u Hercegovini sunčano. U memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu bit će klanjana kolektivna dženaza za 5 žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine na području Prijedora i Sanskog mosta. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su prilikom izvršenja ekshumacija na različitim lokacijama. U Haškom tribunalu osuđeno je 17.

0: evropskog i svjetskog šampiona, te na dominantan način potvrdila status fudbalske vele sile, preuzevši naslov Argentincima koji u finalu, zanimljivo je, za 110 minuta utakmice nisu uputili udarac u gol. Podsjetimo, Španci su primili svega jedan gol na turniru, a u grupnoj fazi su nakon uvodnog remija sa Zelenortskim ostrvima 0-0 pobjedili Saudijsku Arabiju i Urugvaj. Crvena furija je redom u nokaut fazi slavila protiv Austrije, Portugala, Belgije i Francuske, te sinoć Argentine. Gaučosi su u grupnoj fazi savladali Alžir, Austriju i Jordan, a u nokaut fazi padala su Zelenortska ostrva, Egipat, Švajcarska i Engleska, koja je, podsjećanja radi, u meču za treće mjesto sa 6-4 savladala Francusku. Kapiten reprezentacije Španije, Rodri, proglašen je za najboljeg igrača svjetskog prvenstva, a najbolji strilac sa 10 golova je napadač Francuske Kylian Mbappé. Za najboljeg golmana proglašen je čuvar mreže Španije Unai Simon. Iza nas je jedan od najkontroverznijih mundijala. Format od 48 reprezentacija ponuduje maratonske 104 utakmice. Ono po čemu je nas najviše interesovao jeste zbog učešća reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je ostvarila istorijski uspjeh plasirajući se u nokaut fazu, gdje, podsjetimo, eliminisana od domaćina Sjedinjenih Američkih Država. U grupnoj fazi izabranici selektora Sergeja Barbareza ostvarili su 4 boda, remizirali sa Kanadom, poraženi od Švajcarske, te savladali Katar. Turnir je donio mnoštvo uzbuđenja, nevjerovatnih statistika i nezaboravnih momenata. Debitovale su 4 selekcije, Curaçao, Jordan, Uzbekistan, te Zelenortska ostrva koja su stigla i do 16. finala. Norveška, predvođena Erlingom Haalandom, odigrala je turnir iz snova i stigla do četvrtfinala, gdje je poražena od Engleske sa 2-1 nakon produžetaka. U osmini finala prethodno su eliminisali Brazil. Najveće iznenađenje i šok svjetskog prvenstva bila je rana eliminacija Njemačke, ali i Hrvatske, Turske i Holandije. Svjetsko prvenstvo 2026. godine pratile su brojne vansportske i unutrašnje kontroverze, a najveći skandal izazvao je direktno političko uplitanje u disciplinske odluke FIFA. Slučaj poništenog crvenog kartona američkog fudbalera Folarina Baloguna iz meča sa Bosnom i Hercegovinom izazvao je oštre reakcije širom svijeta. Visoke cijene ulaznica za utakmice, pauze za osvježenje, te polusatno trajanje poluvremena u finalnom meču, ali i sablasno prisustvo predsjednika FIFA Gianija Infantina na skoro svim mečevima, nešto su po čemu ćemo još pamtiti ovaj mundijal. Posle 39 dana takmičenja planeta je dobila novog šampiona Španiju. Bosna je dobila uigranu reprezentaciju spremnu za nove izazove, a naredno svjetsko prvenstvo u fudbalu održat će se od 8. juna do 21. jula 2030. godine. Ovaj turnir ući će u istoriju kao prvi koji će se igrati na 3 kontinenta i u 6 različitih država, Maroku, Španiji, Portugalu, te Argentini, Paragvaju i Urugvaju, čime će se obilježiti 100-godišnjica od prvog mundijala održanog 1930. godine upravo u Urugvaju. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Svakoga ljeta temperature vazduha su sve toplije i toplije, ali Vrbas ostaje i dalje prijatno hladan. U gradskom dijelu Rijeke temperatura vode tokom najtoplijih dana najčešće se kreće između 15 i 20 stepeni Celzijusa, što zavisi od padavina, dotoka i rada hidroelektrane uzvodno. Upravo zato rijeka Vrbas mnogima predstavlja pravo osvježenje tokom vrelih ljetnih dana. Možda je upravo u tome posebnost Vrbasa. On istovremeno pruža adrenalin i mir. Okuplja i sportiste i ribolovce, ali i kupače i šetače. Čuva tradiciju dajak čamca i skokova sa mosta, ali nas i podsjeća koliko je važno da sačuvamo našu rijeku. Hvala vam što ste bili uz nas. Do narednog druženja, uživajte u ljetu.
2: Provedimo ljeto zajedno.

0: mjestu u većem dijelu zemlje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni. Zbog saobraćajne nesreće na autoputu A1 na dionici Vlakovo-Lepenica, neposredno nakon naplatnog mjesta Sarajevo-Zapad, saobraća se otežano zaustavnom trakom. Duge su kolone vozila na magistralnom putu Bradina-Mostar, a preporučuju se alternativni pravci preko Srednje Bosne. Na graničnim prelazima Velika Kladuša-Izačić-Gabela Polje-Prisika, Deleuša-Humi i Zupci, pojačan je saobraćaj putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u našu zemlju pojačan je saobraćaj na graničnom prelazu Brod. Na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Kozarcu klanjana kolektivna dženaza za 5 žrtava zločina u Prijedoru i Sanskom mostu.
0: Denis Bećirović podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH zbog odluke Narodne skupštine Republike Srpske o komisiji za nacionalne spomenike.
1: Bivši radnici Lukavačke koksare štrajkuju ispred fabrike. U Mostaru protest zbog otpuštanja radnika javnog preduzeća Komunalno.
0: Velika Britanija dobila novog premijera, Andy Barnum preuzeo dužnost. 16:30, slušali ste Dnevnik BiH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spiker Dragica Iliktarević, urednici emisije Leila Sužanj i Dragana Papaz.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Danas je u Unionu održan UEFA žrijeb za treće pretkolo evropskih klubskih takmičenja u sezoni 2026-27. Predstavnici Bosne i Hercegovine, Borac Zrinski i Velež koji nastupaju u kvalifikacijama, također su saznali potencijalne protivnike u konferencijskoj ligi. Borac koji u trećem pretkolu ima status nosioca, a ukoliko u drugom izbaci moldavski Petrokub, izgraće protiv pobjednika duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske. Prvi duel drugog pretkola konferencijske lige Borac Petrokub igra se na gradskom stadionu četvrtak s početkom u 20:30, dok je revanš na rasporedu 30. juna u Moldaviji. A posle eliminacije upravo jednog moldavskog kluba Milsamija, ekipa Veleža, ukoliko napravi podvig te prođe Slovačku Dunaj Sredu, u trećem pretkolu ih čeka težak i atraktivan zadatak protiv pobjednika duela holandskog Twentea i mađarskog Ferencvaroša. Rođeni bi u tom slučaju prvu utakmicu igrali u gostima, a drugi mostarski klub Zrinski evropskim takmičenjima se priključuje u drugom pretkolu konferencijske lige. Ukoliko plemići u ovoj fazi eliminišu islandski Valur u dvomeču, u trećem pretkolu igraće protiv boljeg iz skandinavskog okršaja, švedskog Gajsa iz Göteborga i danskog Norčelanda. Zrinski bi u prvom meču bio domaćin. Utakmice trećeg pretkola konferencijske lige igraju se 6. i 7. odnosno revanši 13. i 14. avgusta. Teniska sedmica uznakuje nekoliko zanimljivih turnira. Nakon poraza u finalu Plave Lagune u Umagu iz serije 250, Damir Džumhur, najbolji bosansko-hercegovački teniser, ostvario je napredak na ATP listi. On se tako vratio među stotinu najboljih tenisera planete, te je sada 87. sa 719 bodova, a već sutra ga očekuje novi izazov, i to na turniru u portugalskom Estorilu. Radi se o turniru koji se također igra na šljaci, a najbolji BH teniser će startovati duelom sa Francuzom Ugom Gastonom, 109. igračem svijeta. Sa ovim teniserom Džumhur je do sada samo jednom ukrstio koplja, a to se desilo prije godinu dana u Baštadu, kada je triumfovao posle preokreta sa 2-1. Ažurirana lista najboljih tenisera svijeta nije pretrpjela značajnije promjene u vrhu. Lider je i dalje Italijan Jannik Sinner, drugi je finalista Wimbledon Aleksandar Zverev, treći Carlos Alcaraz, četvrti Felix Auger-Aliassime, peti je Alex de Minaur, šesti Ben Shelton, sedmi Novak Djokovic, a prvih 10 kompletiraju Daniil Medvedev, Flavio Cobolli te Taylor Fritz. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: Muzika dana, BH Radio 1.
5: U današnjoj muzici dana prisjetit ćemo se pjesme Bistra voda, sarajevske grupe Regina, koja je predstavljala Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu 2009. godine u Moskvi. Regina je sa ovom pjesmom

Momu jedno ostvarila i treći najbolji plasman naše zemlje na takmičenju za Euroviziju, zauzevši 9. mjesto. Za muziku i tekst zaslužan je Aleksandar Čović, frontman i gitarista benda. Regina i pjesma Bistra voda su naša današnja muzika dana.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 20. jul. 63. godine pjesma Surf City, Jane Dean, počela je dvonedeljni boravak na vrhu liste Billboard Hot 100. Pjesmu je napisao Brian Wilson iz grupe Beach Boys, jedini singl kalifornijskog dvojca koji je dostigao prvo mjesto na američkoj listi. 1979. Electric Light Orchestra su u Americi objavili singl Don't Bring Me Down, najveći hit njihove karijere. Elo su kupili reklame u nekoliko stručnih novina posvećujući objavljivanje pjesme Don't Bring Me Down na svemirskoj stanici Skylab, koja je ponovo ušla u zemljenu atmosferu iznad Australije i Indijskog okeana 11. jula. 1983. Duran Duran su glavne zvijezde dobrotvornog koncerta u pozorištu Dominion u Londonu, kojem prisustuju princ Charles i princeza Diana. Muzički kalendar. Crkvene grupe u Srednjoj Americi tvrde da fotografije pjevačice Britney Spears objavljene u časopisu Rolling Stone podstiču dječju pornografiju. Fotke prikazuju Britney bez mnogo odjeće u svojoj spavaćoj sobi. 2016. reperi koji vole travu, Wiz Khalifa i Snoop Dogg započinju svoju turneju High Road nastupom u West Palm Beach u Florida. Khalifa kaže, to je zajednički nastup, it's a joint performance. 2005. 20. jula B92 objavio 8. studijski album Ramba Amadeusa pod nazivom Oprem dobro. Neke od zapaženih tema su Dik Tukava, komedija, tragedija, drama, predrasude.

0: Je i vodi Damir Galijašević.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Narednih nekoliko emisija Bješe nekad i Liđa posvetit ćemo netakmičarskim programima ovog izuzetnog festivala narodne muzike. Osnovan 1963. godine, festival Iliđa je, iako primarno smotra novog stvaralaštva narodne muzike, dužnu pažnju posvećivao i tradicionalnoj muzici bivše Jugoslavije s posebnim akcentom na bosansku tradicionalnu pjesmu. Puno godina nije bilo mjesta za izvornu folklornu tradiciju u velikim koncertnim programima, a vrlo malo i u radio i televizijskim emisijama. Stoga je prvo veče festivala Iliđa 74, održano 11. jula 1974. godine, imalo historijski značaj, kao jedinstvenu priliku da seoski folklor Bosne i Hercegovine bude prezentovan i na velikoj sceni, kao i u programu radija i televizije. Nastupile su izvorne grupe iz Podorašca kod Konjica, Sarajlija kod Duvna i sela Strojice kod Šipova, te diplar i svirač dvojnica Luka Šavija iz sela Ćoslije. Iste večeri po prvi put na velikoj festivalskoj pozornici nastupio je i dr. Hašim Muharemović, ljekar iz Srebrenika, vrstan sazlija, pjevač i autor. U našem televizijskom arhivu sačuvan je snimak tog nastupa, a njegov tonski zapis donosimo vam u nastavku naše emisije. Sazlija i pjevač Hašim Muharemović uživo na festivalu Iliđa 74.

Publika na ljetnoj pozornici Iliđa često je gledala i slušala Zekerija Hadžezića. Sigurni smo da su prisutni posjetioci festivalske pozornice, kao i gledaoci i slušaoci u direktnom prinosu Radio Televizije Sarajevo, uživali i tog 11. jula 1974. godine u revijalnom programu tradicionalne muzike uz Narodni orkestar Radio Televizije Sarajevo, Zekerija Hadžezić.

Pijanista Ronan O'Hara svirao je impromptu broj 4 u As-duru D-899 Franca Schuberta. Emisiju nastavljamo serenadom za gudače u G-duru, poznatijom kao mala noćna muzika Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavovi su Allegro, Romansa, Allegretto i Rondo Allegro. Londonskim festival orkestrom diriguje David Blackside.

0: Slušali smo poznatu malu noćnu muziku Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izveli su je članovi Londonskog festivala orkestra pod upravom Davida Blacksida.
1: BH Radio 1.
0: U večerašnjoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike vrijeme ustupamo i hromatskoj fantaziji fugi u D-molu Johana Sebastiana Baha. Nataša Veljković, klavir.

0: Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Do sljedeće emisije pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak. Do slušanja.
1: BH Radio 1.

0: Slušali ste prvi dio romana Marka Vešovića Rodonačelnik. Urednik Drago Jovanović. Radioadaptacija Sead Čamo. Uloge su tumačili Boro Begović, Zlata Raičević, Branislav Vuković, Budimir Sekulović i Dragomir Malović. Muzički urednik Zrinka Rudež. Ton majstori Branko Ilić i Mustafa Lekić. Reditelj Dimitrije Stanišić.
1: BH Radio 1.
2: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Sveti Lovro iz Brindisija, odnosno Lovro Brindiški, bio je italijanski kapucin, jedan od najistaknutijih propovjednika svog vremena i veliki poznavalac Svetog pisma. Rođen je kao Julije Cezar Rousseau u gradu Brindisi, a već kao mladić stupio je u kapucinski red, gdje je uzeo ime Lovro. Isticao se izuzetnim obrazovanjem i darom za jezike. Govorio je latinski, grčki, hebrejski, sirijski, njemački, francuski i nekoliko drugih jezika, što mu je omogućilo da proučava biblijske tekstove u izvornim jezicima i vodi teološke rasprave s pripadnicima drugih vjeroispovijesti. Kao kapucinski propovjednik putovao je širom Europe, propovjedajući u Italiji, Njemačkoj, Austriji, Češkoj i drugim zemljama. Posebno se zalagao za obnovu vjerskog života nakon reformacije, promovišući dijalog, obrazovanje i duhovnu obnovu. Osim pastoralnog rada, obavljao je i važne diplomatske misije. Po nalogu papa i katoličkih vladara, učestvovao je u pregovorima između evropskih država, nastojeći očuvati mir i jedinstvo među hrišćanskim narodima. Njegova brojna teološka djela, propovjedi i tumačenja Svetog pisma, ostavila su značajan trag u katoličkoj crkvi. Zbog izuzetnog doprinosa teologiji i duhovnosti, Ivan 23. ga je 1959. godine proglasio crkvenim naučiteljem. Katolička crkva njegov spomendan obilježava 21. jula, slaveći ga kao uzor učenosti, revne vjere i misionarskog duha i služenja crkvi. Sveti velikomučenik Prokopije jedan je od najpoštovanijih ranohrišćanskih mučenika, čiji se spomendan u Srpskoj pravoslavnoj crkvi obilježava 21. jula. Rođen je krajem 3. vijeka u Jerusalimu pod imenom Neanije. Otac mu je bio hrišćanin, a majka paganka. Kao sposoban vojnik stekao je povjerenje rimskog cara Dioklecijana, koji ga je postavio za vojskovođu i poslao da progoni hrišćane u Aleksandriji. Prema predanju, na putu je doživio snažno duhovno iskustvo, ukazao mu se Hristos u znaku blistavog krsta. Taj događaj potpuno je promijenio njegov život. Prihvatio je hrišćansku vjeru, odbio da nastavi progon vjernika i javno ispovijedao da je hrišćanin. Na krštenju je dobio ime Prokopije, što znači onaj koji napreduje. Zbog svoje vjere je bio izveden pred sud, izložen teškim mučenjima i zatvoren u tamnicu. Ni prijetnje, ni mučenja nisu ga pokolebali, pa je prema predanju, zajedno s mnogim obraćenicima, podnio mučeničku smrt oko 303. godine. Pravoslavna crkva ga poštuje kao primjer nepokolebljive vjere, hrabrosti i odanosti Hristu, a u narodnoj tradiciji smatra se zaštitnikom vojnika, putnika i svih onih koji se suočavaju s teškim životnim iskušenjima. Njegov život svjedoči o snazi ličnog obraćenja i spremnosti da se istina i vjera brane bez obzira na cijenu.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: program PH Radija 1.
1: Kulin Dan Bosnija, Ivo Andrić Bosnija, Mujo Nadarić Bosnija, Oskar Danović Bosnija.
0: Omladinski program PH Radija 1.
1: Bosnija!

0: emocionalni status će da trpi.
1: Omladinski program PH Radija 1.
2: Kulin dan Bosnija, Ivo Andrić Bosnija, Mujo Nadarević Bosnija, Oskar Tanović Bosnija.
1: Omladinski program PH Radija 1.
2: Bosnija!